0: задържите. Очакайте тренутък. То е то. Ереш на 89,3 на Začetku skale. In na netu še celo Ištale.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.